0: мабиги ой э бача я хамсоя дастак мабиги ман хасам ко баъзе ҷо ман медонам мешнавам ки агар қаҳрамон набошад коли барвақт нест
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانب کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: ситоиши бузургӣ ва азамати падару модар аз ҷумлаи он мавзӯъҳоест ки ҳамеша дар эҷодиёти сарояндагони тоҷик ҷойгоҳи вежа дорад. камтар овозхонеро метавон пайдо кард ки дар барномаи ҳунарии худ таронае дар васфи модар ё падар надошта бошад. ин амри табиист, зеро эҳтиром ба волидайн ҷузъи фарҳангу ҷаҳонбинии мардуми мост. дар миёни чунин таронаҳо осори мондагору таъсиргузор низ зиёданд ки бо иҷрои ҳирфаӣ дар хотирҳо нақш бастанд. аммо мутаассифона дар бархе аз таронаҳо таносуби сухан, қавоиди шеърӣ ва мантиқи баён чандон риоя намешаванд.
1: ин ду пойҳои равона аз падар мерос шуд.
0: چنده پیش ترانه ای را در اجرای غالب جان یوسوپوف شنیدم که در یکی از برنامه های کنسرتیش پیشنهاد کرده است. اگرچه هدف ترانه ترغیب احترام به پدر است، اما متن از لحاظ رعایه قواعد شعری و منطق معنایی ضعیف به نظر می رسد. در ترانه چنین مصرعها صدا می دهند: این دو پای های روانت از پدر میراث شد، این دو چشمان بینایت از پدر میراث شد. پس بیا بحری پدر خدمت بنمای ای پسر، تا پدر راضی نباشد حج تو مقبول نیست.